0: دلت؟
1: حالا باید دارو زمان خیلید
0: گاو فلا؟
1: بچوان اصلا خوب
0: از که باو گوینن زمان یا میپک
1: آه نگیم من چراقه بوه
0: داده؟
1: چراقه اصلا نگیم که من چراقه بوه
0: داده؟
1: چراقه بوده که من چراقه بوه
0: مه؟
1: بیبی تو که من شبه بوه
0: هی ای
1: نه؟
0: هی ای
1: اخوتان گوه
0: هی ای
1: اخوتان
0: من داتن شبه بوه توزنی
1: اخوتان
0: داتن من شبه بوه
1: آه آه